strömbord som just har sprängt läck. Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Då ska jag på nytt få lov att önska dig välkommen till en lidastund över en öppen bibel. Och vi lägger stunderna i Jesu händer. Herre, vi ber dig om välsignelse över ditt ord, Jesus. Låt oss få lov att uppleva att det är sant. Och då läser vi psalm 23. En psalm av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilans vann. Han styrker min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Jag själv, om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för någon. Och du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannolig bara godhet och misskunnhet ska följa mig alla mitt livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Jag syns detta är en väldigt flott salme och vi började sista gången med om hur viktigt det var att ha en hyrde i livet och att den hyrden som Jesus är, att den är vår. Herren är min hyrde, säger David. Och när han är vår hyrde så går vi ett hack vidare här till vers 2. Där står det att han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Det är något som du får uppleva i ett möte med Jesus. Det är att Herren lär dig få lov att vila för dina gärningar. Du ska få lov att kvila hos han. Sauer är präglade av frykt och de kan därför inte lägga sig ned utan att de känner sig helt trygga. Och därför så står det här alltså att han lär de ligga i gröna ängar. Då är de alltså trygga. Och där står ju i Lukas 15 i

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, då jag fann hamn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är dock trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig

Ja, det var The Booth Brothers med det här med The River Keeps a Rolling. Johan och Gunilla Sigvardsson har en CD kallat Härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson kommer med sangen Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka.

0: Connie Francis där från 1961.
1: Ja.
0: Vi har fått mer önskare. Har du ett önske så kan vi pröva och se om vi klarar att squeeze in par till. Men sänd oss gärna en textmelding. Då skriver du kodordet Elvis och så önskar ditt namn ditt och sänder till telefonnummer 2199. Och här står det: kan jag få sända en hilsen till Mina, Arnstein, Lill och Bibi och så dere to i studio då. Hei Norge, sommeren for varm og ta det rolig for tiden. Ønsker å høre Take Good Care of Her med kongen selv. Hilsen Elvis Klem fra Lisbeth, står det. Vi har funnet frem kongen vi her fra On Good Times.

0: Ingrid and Al Green der altså.
1: Jeg får oppdatering fra Sverige på fotballen.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Spania leder over Frankrike mot, med 1-0.
0: Ja.
1: Ja. Så får jeg heie på hvem det er, men ja. Jag ska inte säga något mer.
0: Vi ska I alla fall till Elvis-kalendern och min lite om vad som sker I de närmaste dagarna. Först kommande fredag så är det utnörs show I Randers, närmare bestämt Memphis Mansion. Och jag har besök på från England, Jensen Bloomer och Mondo Karn är det som är på besök. Førstkommende lørdag så det klart for et veldedighetsshow som eller veldedighetskonsert som kommer litt buss på men vi tar utfordringene på strak arm Elvis veldedighetsaften Summer Edition finner sted på kaffeforretningen Sarpen ute I Sarpsborg sentrum førstkommende lørdag klokken 20 Artister Rune Thorsjø og Mikael Fredriksen, bedre kjent som Mike fra Mike and the Strangers. Vi skulle hatt med Rock and Pia Duo, eller rett og slett trio, kanskje kvartett.
1: Ja.
0: Dessverre så har vi fått beskjed om alvorlig sykdom der, så vi får dessverre ikke besøk fra de. Så vi sender en riktig god bedring til Johan fra Rockin' Pia Duo som da har blitt dårlig
1: vi og tenker på han
0: sender en positive tanker
1: ja.
0: Så jeg håper å se han igjen I en kort tid I alle fall det også mer ting som skjer da I nærmeste først kommende lørdag så det også julibord på Rampton Camping med Jon Reel han skal også ha Elvis show på Ankre I Engerhavn Engerhavn I Lahell jævlig ned I Telemark
1: ja
0: så ikke jeg husker helt feil det det som ligger nærmest på lista vår I hvert fall så det kan vi jo selvfølgelig minne om at det skal være allsang på Tjuvholmen på Hamar og 8. august da så kan dere oppleve Tony Nilsson og vil dere oppleve flere tributartister så skal det en hel bråte av dem til Elvis-festivalen I Måløy ikke minst for å delta I delfinalen til Ultimate Elvis Tribute Artist Contest skal vi
1: ja,
0: kjør på du
1: først kommer lørdag spiller han sin årlige julebordkonsert på Rampton Camping og 21. juli han på Ankara I Egersandhavn. Dette Jon Reel med It's Matter of Time.

0: Är du snäll med The Royal Philharmonic Orchestra och The Wonder of You?
1: Nej, det är
0: fin, fin version av Storslott var det att se det show också.
1: Ja, ja, ja. Absolut.
0: Skönna en gång. Ja. Det har vi fått massa par gånger och så har vi I alla fall jag har fått också uppleva Elvis in concert tillsvarande show där med Elvis på stor skärm två gånger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så spännande upplevelse det också.
1: Mm.
0: Får vi se då om vi kanske en dag får se en sån hologram.
1: Ja.
0: Nå jo, det Roy Orbison ut som hologramkonsert og Celine Dion, nei, Whitney Houston. Ja. Buddy Holly har han hatt ute som hologram. Så.
1: Og selvfølgelig Abba.
0: Ja, de har jo denne avatar-showet sitt.
1: Ja.
0: Som kjempeimponerende.
1: Ja.
0: Går I London. Så det vi på tide.
1: Ja.
0: Syns når vi I hvert fall.
1: Det syns vi. Absolutt.
0: Ja.
1: Basta.
0: sånn info avslutningsvis. Vi skal ikke ha ferie enda, men vi skal kjøre en uke til.
1: Ja.
0: Så blir det sommerferie for oss. Så da tar vi noen ukers pause før vi tilbake igjen og klare for nye sendinger.
1: Men det blir vel opptak... med nei. Oss. Nej, oh, nej,
0: vi tar ferie.
1: Vi tar ferie, ja. Okej. Okay. Ja. Ja, men så check då. Det blir ett sak, det blir det.
0: Ja, det är rätt vi kan ändå gå I rätt vecka så blir det klöring I fingrarna.
1: Ja. Det är nog så många.
0: Vi trivs väldigt gott med att sitta I studio och sen vi har sliten och det ger en egen energi att sitta här.
1: Ja, absolut.
0: Så det. Efter oss idag så kommer det mer god musik här på Skansat Radio med Lisa Jan Einar. Så det är bara att hålla sig på kanalen.
1: Ja.
0: Kommer inte att savna någonting.
1: Nej.
0: Tänker jag. Vi är tillbaka om en vecka. Samma kanal, samma tid, samma sted.
1: Mm.
0: Så det bara att hänga med. Vi ses som vi plejer vi.
1: God natt.
0: Så här sista dansen.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Vi är överallt. Satellit, DAB+, mobil, internet och kabelnät.
2: Skansat Radio, en del av Norge, en del av dig.
3: En del av Norge, en del av dig.

0: Ja, det var voldsomt det da. Det var I hvert fall Mungo Jerry med In the Summertime.
1: Ja, det kan ja. Du si.
0: Jeg satt der liksom og hørte på alle der. Ja, du blir helt sånn ør I huvudet, vet du.
1: Det blir det, vet du. Ja. Men Lise.
0: Ja da, det meg.
1: Det vi skal høre på nå, den litt velkjent melodi, tror jeg.
0: Ja, det det.
1: Ja, det nemlig en melodi som heter Lovesick Blues. Og artisten, han heter Frank Ifield.
0: Ja, fin.
1: Ja.

Det var Good Lucky Charm det från 1962 med Elvis Presley. Vi ska till en annan rock'n'roll pioner och trots sin korta levetid blev Buddy Holly en legende. Hurley, som han kallade sig efterhvert, har haft stor betydning för en räcka andra artister, bland annat Beatles. Men 2 februari 1959 blev Hurley dräpt I ett flystyrt. Wyland Jennings var också med I orkestret den gång och de fleipet om vem som skulle vara med I flyet eller resa med den kalla bussen. De trakk lodd, hoppar bussen fryser till is, fleipet Hurley. Och Jennings säger följande, hoppar flyet ramlar ner och alltså detta gick troll I ord och Jennings fick stora problem med hälsa I många år efter denna uttalelsen. Men han kunde ju självsagt inte veta att detta här I utgångspunkten var en fleip som skulle bli realiteter. Här har du Buddy Hurley.

Det var Keep on Rolling There med Jerry Williams ifrån Sverige. Då ska vi över till en artist som med flest sysken, hela 14 sysken har Mireille Mathieu vuxit upp I. Och hon var den äldste. Men I 1965 slog Mireille igenom och vann en TV-sänd sångkonkurrens som blev sänd över hela Frankrike. Och därmed var det gjort med platekontrakter och miljonsalg allerede vid första utgivelse. Må också nämna hennes språköre har sjungit in på fransk, tysk, engelsk, italiensk, spansk, katalansk, japansk, kinesisk, russisk och finsk. Mireille var den första västliga artisten som uppträdde offentligt I Kina. Här har du en tysk inspelning med Mireille Mathieu, When is the Liebe Will.

Det var Three Steps to Heaven det med Eddie Cochran ifrån 1960. Då ska vi till en artist som levde ett hårt liv med alkohol och droger. Men Gene Vincent som vi snackar om överlevde taxituren samman med Eddie Cochran I London. Men vad hjälper det när man tar livet sitt på grund av förannämnte? Gene Vincent döda av blödande magesår. Här har du en av hans aller, aller största och mest kända, She Little Sheila.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Du hör på musiktimen med Aril Hansen.
2: Nå får vi pussikett med Mississippi och så får vi med oss Det Lars Farvel med Roger Whittaker.